0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednik je Grgo Mrvica.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
0: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati i itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, pitanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
0: Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
1: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
0: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
1: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
5: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
6: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
7: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
5: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
8: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
9: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
5: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3,5 tisuće dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
0: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj. Što će to značiti za zagrebački promet, manje gužve, sigurniju vožnju, u kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila. To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
4: Jutarnja kronika.
1: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
10: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalno vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
11: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
10: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
11: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
10: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
1: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
5: Izlagači iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
12: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoj biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
5: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
4: Jutarnja kronika.
1: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
13: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Će sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
1: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
0: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
1: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
0: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
0: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
5: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera
14: mjera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija, u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
15: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Oto Priječana.
16: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
18: Hvala, hvala još jednom. Evo. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo stavi točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
19: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester Citya protiv Crystal Palace 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. Prt finalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano, no zbog približavanja fronte sa sjeverozapada na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj je pretežno oblačno. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac minus 1, Bednja i Park kraj Čabra 1, Gospić Plitvička jezera 2, Daruvar, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 3, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo, Ogulin i Pazin 4, Zagreb, Gradište, kraj Županje i Sljeme 5, Osijek 6, Varaždin 7, Bilogora i Šibenik, Osijek, Županje i Sljeme 5, Osijek 6, Varaždin 7, Bilogora i Šibenik 8, Ploče 9, Hvar, Malinska, Opatija i Pula.

0: jači do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Lokalno obilnijih pljuskova te grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom, navečer na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Ponegdje nevere, osobito na krajnjem sjeveru i jugu Jadrana, u noći i drugdje. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar u jačanju na 10 do 20, na sjevernom Jadranu mjestimice do 28, poslije podne zapadno od Istre jugozapadnjak do 34 čvora. More u jačanju na 2 do 3, poslije podne na sjevernom Jadranu moguće 4, vidljivost 10 do 20, ponegdje i oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Postupna naoblaka, na sjevernom i južnom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana. Još u početku na dijelu srednjeg i južnog Jadrana pretežno vedro.
6: 92.8 Radio Lošinj.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdravi iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadran Kesa, da je točno 7 sati 24 su minute. Ja sam Freddy, s vama ću biti danas u ovim prijepodnevnim satima. I nadam se da ćemo se lijepo družiti. Ne znam kako vi, ja nisam popio jutros prvu kavu, pa idemo prvo riješiti to.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: 7:31 je minuta, ponovit ćemo još jednom evo ovu zamolbu da objavimo kako su izgubljeni ključevi motora Yamaha. Ponovit ćemo i broj vlasnika 098-258-701 ili ako vam jednostavnije javite nam na 231-552. Možete i poruku na WhatsApp 099-303-0800. Idemo mi još malo svirati pa ćemo malo i o prognozi i o stanju u prometu. Što se tiče prognoze, tu nisu neke sjajne vijesti, u prometu za sada nema problema, no idemo još samo malo još razburiti uz glazbu pa ćemo poslušati Don Diabla i Survive. Bruno Filipović, Jakša Jordes i Saša Antić opjevali su Lastovo, a mi krenimo sa Sean Paulom i Ziggy Marleyem i koji kažu da će biti sve ok u pjesmi 3 Little Birds.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 14 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje postupni porast na oblake. Ponegdje praćen i kišom, navečer pljuskovima i grmljavinom. Uhaće jugo-jugozapadni vjetar koji će jačati na umjereno do jako. Navečer uz zapadnu obalu Istre mjestimice i vrlo jako. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 8 do 13, u Gorskom Kotaru i Lici od minus 1 do 4, a najviša dnevna u Istri na Kvarneru biti će od 18 do 23 stupnja, u Gorskom Kotaru i Lici od 15 do 30 stupnjeva, odnosno od 15 do 20, oprostite, stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone povremeno su mogući u zonama radova te na pojedinim dionicama autocesta, osobito na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Kliste, pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Što se tiče pomorskog prometa, i tu nema većih poteškoća, pa tako Hrvatski autoklub javlja kako trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.

0: I ponovit ćemo još jednom ovaj oglas vezano za ključeve. Dakle, evo, čovjek je izgubio ključeve motora Yamaha, kaže, između jahting kluba Marine, tamo kod trgovine Vasi, i pumpne stanice, kanalizacija Rujnica Poljana. Njegov broj mobitela je 098-258-701. Ko što smo već rekli, možete nazvati na naš broj telefona 231-552 ili na broj WhatsAppa 099-303-0800. Mi polako nastavljamo uz glazbu i tako sve do 8 sati, jer ćemo u 8 sati poslušati još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a sad ćemo poslušati morske ljude i morske žene.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Oči svijeta uprte su u Peking, kamo je stiglo američko izaslanstvo predvođeno Donaldom Trumpom. Sastanak dvojice čelnika, prvi nakon 9 godina, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Trump je sasuo brojne komplimente na račun domaćina, opisavši ga kao velikog vođu, u nadi da će odnosi dviju supersila nakon ovoga susreta biti bolji nego ikada. No, unatoč obostranim lijepim riječima, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. A to su carine, tehnološko nadmetanje dviju supersila i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio na putu do Pekinga poručio je:
2: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
0: U izraelskim zračnim napadima na nekoliko mjesta u Libanonu poginule su najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska tvrdi da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i Hezbollahove raketne sustave. Pogođeno je 40 lokacija, među njima i sela na jugu zemlje, te automobili na obalnoj cesti, u kojima su poginula djeca. Napadi su izvedeni uoči novog kruga izravnih pregovora Libanona i Izraela u Washingtonu, uz američko posredovanje, kojima se snažno protivi proiranski Hezbollah. Iako je sredinom prošloga mjeseca proglašen navodni prekid vatre, do sad je u izraelskim napadima na Libanon poginulo više od 400 ljudi. Kuba je pred potpunim energetskim kolapsom. Otočna država ostala je bez dizela i loživog ulja. U Havani su sve češći i dulji prekidi opskrbe električnom energijom, a neka su naselja bez struje i po 20 sati na dan. Na otoku su instalirane i solarne elektrane, no dio energije je neiskorišten zbog nestabilnosti mreže. Kuba ima problem otkako je Donald Trump zaprijetio da će uvesti dodatne carine svim državama koje Kubi izvoze gorivo, a to su Meksiko i Venezuela. UN je prošloga tjedna američke mjere proglasio nezakonitima jer ugrožavaju pravo kubanskih građana na razvoj te pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje. Proširuje se jedna od najprometnijih cesta u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila. U ljetnoj sezoni i više. 4,5 km duga dionica dobit će treći trak, projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u godini dana. Riječ je o izazovnom zahvatu, rekao je u našoj emisiji U mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić.
3: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, jer sama obilaznica napravljena je prije 40 godina. Doće i nova odvodnja, zaštita od buke, novi sustav upravljanja i kontrole prometom, izmjestit će se sve instalacije.
4: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimice kiša, osobito navečer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Ah! Evo, čuli smo još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, ovako slušajući ih, baš smo nas onako, kao što se kaže, lupili po ušima što se tiče prognoza i ove ostale nisu baš neke vijesti. No, kažu da je to zbog juga, pa će tako nam ispričati nešto i Luka Nižetić. Bit ćemo malo u Englezi u Njujorku, a da će biti bolje, evo, sjetit ćemo se uz legendarnu Gabi Novak, koja nikad ne gubi nadu.
7: Želim ti odličan dan.

0: Što se tiče prognoze za sutra, i tu vas nećemo previše razveseliti, jer evo čitam stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda i za sutra se najavljuje promjenjivo oblačno, sa tu i tamo nešto sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći ranog jutra, a ponovno na večer i noć uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, a temperature će na sutra ići maksimalno do 21 stupanj Celzijeva. Usprkos evo lošim vremenskim prognozama, za sada barem, dobro, trenutno i nije nešto baš tako loše, uglavnom stanje u prometu je dobro. Hrvatski autoklub javlja kako na većini cesta se vozi ipak uz povoljne vremenske uvjete u pomorskom prometu. Također na našem području nema poteškoća, pa trajekti, katamarani, brodske linije plove prema redu plovidbe. Evo, gledam, najava radova za danas nismo zaprimili, pa idemo mi svirati. Čuti ćemo Quintale Quez, koji su kombinirali sa Manu Chaom u pjesmi Me Gustas. Nina Badrić će reći da je živa, alive, a malo ćemo dignuti atmosferu uz Olivera Dragojevića i Dobro jutro.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Evo je par riječi o tome što ćete danas tijekom dana poslušati na našem radiju. Sada ćemo do 9 sati još, naravno, uz dobru glazbu imati radio pogled i prediti vam naslove što jutro spišu domaći portali. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš info flasha u 9 sati i 30 minuta ili noticijario vijesti na talijanskom jeziku. U 10 sati još jedne vijesti, zatim u 10 sati 30 minuta razgovor s povodom. U goste će nam doći Jelena Basta iz Plavog svijeta, a tema je Posidonija. U 12 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naše lokalne vijesti. A u 13 sati 30 minuta termine vaših oglasa. U 14 sati 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta Il Noticiario. U 17 sati Info Flash, u 18 sati 30 minuta oglasi, u 19 sati još jedne naše kratke vijesti, u 19 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 20 sati možete poslušati reprizu zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja. U 22 i u 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Nekako vijest koja danas prevladava po portalima, ne samo domaćim nego i svjetskim, je susret Trumpa i Xi-a. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je u četvrtak američkog predsjednika Trumpa u Pekingu uz službenu vojnu ceremoniju dobrodošlice, dok dvije sile nastoje stabilizirati odnose nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti. Televizijske snimke prikazale su dvojice čelnika kako se srdačno rukuju ispred velike dvorane naroda u središtu kineske prijestolnice, nakon čega su pozdravili članove izaslanstva i prošli pokraj počasnog vojnog postroja. Trump je pritom pozdravio djecu koja su mahala američkim zastavicama i nosila cvijeće. Održan je ključan sastanak iza zatvorenih vrata. Kineski čelnik je tijekom razgovora s američkim predsjednikom pokrenuo osjetljivu temu Tajvana koju je nazvao najvažnijim pitanjem u odnosima dviju zemalja. Prema njegovim riječima, ispravno postupanje s tim pitanjem omogućuje stabilnost odnosa Kine i SAD-a. Ako se njime, međutim, ne bude ispravno upravljalo, dvije bi se zemlje mogle sukobiti ili čak doći u konflikte, što bi cjelokupne kinesko-američke odnose gurnulo u vrlo opasnu situaciju, rekao je Xi. Sastanku su prisustovali vodeći poslovni ljudi, među njima izvršni direktor Apple Tim Cook i osnivač Tesla Elon Musk, kao i američki ministar financija Scott Bessent te državni tajnik Marco Rubio. Trumpov posjet odvija se u sjenci rata s Iranom, koji je posjet planiran u travnju odgodio za tjedan dana. Xi Jinping dočekuje američkog predsjednika s pozicije snage, a ne ustupaka. S tom je pozadinom lakše shvatiti zašto je Trumpova izjava prije polaska u Kinu na Tajvan odjeknula kao uzbuna.

Ostanemo još malo sa ovim ratnim igricama, piše Indeks, kaže iznenađujući potez, Pentagon, američki vojnici krenuli u Europu, no zaustavljeni su. Američko ministarstvo obrane zaustavilo je raspoređivanje više od 4000 vojnika u Europu, što je potez koji iznenadio neke vojne dužnosnike, javlja njemačka agencija DPA. Odluka je prenesena na sastanku zapovjedništva američkih oružanih snaga za Europu i dijelova američke vojske, objavio Wall Street Journal, citirajući dužnosnika Pentagona. Očekivalo se da će vojnici biti raspoređeni u Poljskoj radi planirane devetomjesečne rotacije. Američka vojska u ožujku je kazala da će brigada zamijeniti druge snage u sklopu rutinske rotacije, a prema Wall Street Journalu dio opreme i ljudstva već je bio na putu, zbog čega su neki vojni dužnosnici bili iznenađeni odlukom.

Idemo sada na malo lakše teme, lakše, da, nisu lakše, radi se ipak o nekakvoj estradi. Naime, izraelska televizija Kan ispričala se hrvatskim predstavnicama na Eurosongi grupi Lelek nakon što je na društvenim mrežama objavila komentar o njihovu nastupu koje su doživjeli kao ismijavanje svoje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena. Nikada nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije, poručili su iz izraelske televizije, dodavši da su spornu objavu objavili, a mi ćemo baš zato poslušati Leleka.

Što se tiče sportske vijesti dana, iako nije neka vijest, Dinamo je ponovno osvojio kup, a ovo mu je, evo kažu, 18. osvojeni kup od hrvatske samostalnosti. Juče su pobijedili Rijeku rezultatom 2-0, igralo se u Osijeku na Opus Areni, a oba gola zabio Luka Stojković.

8 sati 51 je minuta, završit ćemo današnji radio pogled, idemo još malo svirati do 9 sati, a onda u 9 sati možete poslušati i naše prve današnje vijesti, naš Info Flash.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenu.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobro vam jutro. Četvrtak je 14. svibnja, točno je 9 sati. Moje ime je Karlo, vi slušate Info Flash. Ostanite uz nas. U Cerskoj palači Mojze danas u 11 sati otvara se treća međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Održivost europske poljoprivrede u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Trodnevni skup okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji će raspravljati o ruralnom razvoju, inovacijama i budućnosti prehrambenih sustava. Na otvorenju sudjeluje župan Ivica Lukanović, koji će se pridružiti i okruglom stolu posvećenom revitalizaciji otočne poljoprivrede te izazovima koji očekuju naše poljoprivrednike. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Malog Lošinja. Uz aktualni sat na dnevnom redu su i prvi rebalans proračuna grada, kojim se prihodi povećavaju za 6,3%, a rashodi za 4,5%. Vijećnici će raspravljati i o zaduženju grada u iznosu od 1,8 milijuna eura za dovršetak gradnje novog objekta dječjeg vrtića u Malom Lošinju, kao i o suglasnosti Aeroklubu Unije za korištenje letjelišta na Unijama, rasporedu kioska te izvješćima komunalnih društava. Sjednica počinje u 15 sati i 45 minuta u Palači Fricije, a sjednicu možete pratiti putem YouTube kanala grada Malog Lošinja. Na natjecanju Erste Plave lige, održanom jučer u Rijeci, nastupili su i mladi atletičari s otoka Lošinja. 4 atletičarke i 1 atletičar ostvarili su zapažene rezultate u više disciplina, a kući su se vratili s nekoliko medalja. Najuspješnija je bila Kim Švec, koja je osvojila prvo mjesto u skoku u dalj te 7. mjesto na 60 metara. Iris Kodrić osvojila je 3. mjesto u skoku u dalj te 4. mjesto u bacanju vorteksa. Lena Koharović bila je 3. na 60 metara, a 5. u skoku u dalj, dok je Stina Dragoslavić zauzela 6. mjesto u skoku u dalj i 9. na 60 metara. Mihajl Ovcin osvojio je 2. mjesto u bacanju kugle. Erste Plava liga najveća je amatersko dječje atletsko natjecanje u Hrvatskoj, koje svake godine okuplja tisuće mladih sportaša. A povodom obilježavanja tjedna Crvenog križa, jutros će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici, na rasporedu je predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja, koje će održati Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. A sutra u petak će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Večeras će se u Cerskoj palači Mojze s početkom u 20 sati održati predavanje Grad kao tijelo, tijelo grada. O temi će govoriti profesor Nikola Petković, socijeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz promišljenja filozofa Frane Petrića otvoriti pitanje postoji li danas uopće mogućnost stvaranja sretnog grada. Predavanje se održava u sklopu programa Juniri za Cresane. A sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelje očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint uz obveznu prijavu. A danas od 10.30 o ovoj temi više će znati Jelena Basta, s kojom razgovaramo u našem programu. U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. I za kraj, u Malom Lošinju očekuje nas uzbudljiv nastavak modnog fenomena i vrhunska animacija za najmlađe. U petak i subotu 15. i 16. svibnja u 20 sati na veliko platno stiže film Vrag nosi Pradu 2, 20 godina nakon kultnog prvog dijela. Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt vraćaju se u elegantne urede časopisa Runway u nastavku koji je obilježio generaciju. A subotu i nedjelju 16. i 17. svibnja u 17 sati termin za najmlađe rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Priča prati malog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. Za sada toliko, moje ime je Karlo, ostanite i dalje uz naš program, slijede Vrijeme i promet od našeg Fredija. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Temperatura nam se promijenila, malo se podigla pa je sada 16 stupnjeva Celzijevih na području našeg grada, no nažalost prognoza se nije promijenila, ostaje najava kako će biti promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, od sredine dana mogući su i pljuskovi i grmljavina, pogotovo na večer. Jugo ujačanju na umjereno do pojačano, mjestimice jako, krajem dana će okretati na jugozapadni vjetar. More ujačanju na umjereno valovito, u drugom dijelu dana mjestimice i valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 22 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se na većini cesta vozi uz povoljne vremenske uvjete i u pomorskom prometu. Trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
2: Evo, nakon vijesti još jedna lagana, onda evo obećam malo ćemo sve to skupa ubrzati.

0: I još jednom ponovit ćemo molbu da ukoliko netko pronašao ključeve motora Yamaha da se javi vlasniku na broj telefona 098-258-701. Kaže čovjek da, evo, pretpostavlja da je izgubio ključeve između Jahting klub Marine, trgovine Vasi i pumpne stanice kanalizacija Rujnica Poljana. Ponovit ćemo još jednom 098-258-701. Možete javiti i nama na 231-552. Možete nam javiti i na broj 099-303-0800 na WhatsApp. I kao što sam obećao, idemo malo sve skupa ubrzati. Ono što slijedi, to je Jura Stublić, naravno i Dobre vibracije. Čuti ćemo i Cure, In Between Days, no prije toga Metesi i Zvijezde te glasovi.
1: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
0: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
0: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
0: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Prvi sastanak u 9 godina kineskog i američkog predsjednika u Pekingu trajao je 2 sata, a počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump kineskog predsjednika opisao je kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada.
2: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa? Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
0: U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošloga mjeseca pristale na prekid vatre. No unatoč tome, od početka primirja u Libanonu je ubijeno gotovo 400 ljudi.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih cesta u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila, u ljetnoj sezoni i više. 4,5 km duga dionica dobit će treći trak. Projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u godinu dana. Riječ je o izazovnom zahvatu, rekao je u našoj emisiji u Mreži Prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić.
3: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom jer nema alternativnog pravca. Prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, jer sama obilaznica napravljena je prije 40 godina.
0: Na zagrebačkom Bundeku otvoren je 60. Flora Art, međunarodna vrtna izložba u kojoj će posjetitelji moći uživati do nedjelje. Što osim prodajnog dijela izložbe mogu vidjeti posjetitelji, otkrila je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
4: Imamo preko 100 što prodavača, što izlagača. 22 su izlagača iz 7 različitih zemalja, 18 vanjskih i 16 unutarnjih cvjetnih instalacija. Imamo također bogati program kao i svake godine, Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih škola u izradi cvjetnih instalacija. Od prošle godine smo krenuli i sa stručnim dijelom, dakle nizom predavanja koje će i ove godine održati stručnjaci sa Šumarskog agronomskog fakulteta Instituta za šumarstvo. Između ostalog imat ćemo i temu izazove njege stabala u urbanoj sredini, nešto što je aktualno, i panel diskusiju, tako da jako puno događanja.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, uredila Kristina Bokanić.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Čuli smo i vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa mi sada nastavljamo naš program. Vjerojatno već čuli i najavu, naime sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Pa evo, vezano uz tu temu, ostanite i dalje sa nama, jer nam u 10 sati i 30 minuta u goste stiže Jelena Basta upravo na ovu temu. Nastavit ćemo uz Alena Vitasovića i Lima Lenu, njihove Brajde, biti će tu i Nathan Evans Wellerman, a krenut ćemo sa Ivano Kindu i pjesmom Oči, pjesmom za koju je video spot snimila upravo ovdje u našem gradu i na Čekatu dole. Odite na YouTube, pogledajte Ivanu Kindl i Oči, a sad poslušajte.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Mjesec je svibanj, to znamo. Evo, imali smo nedobro vrijeme, pa onda jedan dan koliko toliko stabilno, no evo, što nas slijedi, nije dobro. Piše tako Jutarnje, kako u Ženovskom zaljevu se rađa nova ciklona, čeka nas novi potop. Evo kad stižu nestabilnosti. Hladna fronta sa sjeverozapada napravila je pravi dar mar u kontinentalnom dijelu naše domovine, gdje je olojan vjetar rušio stabla i stvarao znatnu materijalnu štetu. Nažalost, upozorenja meteoalarma su se obistinila. Od nova ciklona potražili su novinari Jutarnjeg lista novu ciklonu među desecima izračuna super računali i razočarali se, naime malo koji je optimističan po pitanju dugotrajnije stabilizacije vremena. Dapače, nakon kratkog predaha očekuje nas susret s novom ciklonom koja se već rađa na području Ženovskog zaljeva. Prve nestabilnosti već će u četvrtak ujutro zahvatiti sjeverni Jadran, a onda do kasnih večernjih sati proširit će se i na Dalmaciju, što znači da će sutrašnji dan ispod Svetog Roka najvećim dijelom biti povoljan i suh. Nažalost, isto ne možemo reći za petak, a pogotovo za subotu, kada nas čeka vrlo nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pa ćemo mi sada nastaviti uz glazbu. Vratit ćemo se malo unazad, tamo čini mi se u kraj 70-ih i početkom 80-ih. Boney M i Painter Man.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: sam zapravo ja.
1: Razgovor s povodom.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. Fredi, hvala na ovom uvodu sa ovom pjesmom Mali krug velikih ljudi, jer ćemo u takvom nekom stilu i nastaviti. Krajem travnja u našem programu ugostili smo Jelenu Bastu iz Instituta Plavi svijet, a bio je onda Marko isto s nama i opet je s nama Marko Radulović. Kada smo najavili predavanje o Posidoniji održano u Gradskoj knjižnici, tada smo otvorili priču o ovoj važnoj morskoj cvjetnici, a danas nastavljamo povodom Dana Posidonije koji se sutra u petak 15. svibnja obilježava u Malom Lošinju. Jelena, dobran došla.
3: Dobar dan.
2: Marko nam nema mikrofon, Marko pozdrav.
3: Marko maše.
2: Marko nam maše. Za početak, zašto Posidonija? Zašto joj posvećujemo jedan cijeli dan i o kakvom je projektu riječ?
3: Pa posvećujemo je Posidoniji cijeli dan zato što Posidonija to zaslužuje. Posidoniju mnogim dijelovima zovu kraljicom podmorja i zapravo to je biljka koja je od neprocjenjive važnosti za kompletan morski ekosustav, a i šire s obzirom da nam proizvodi kisik pa je zovu plućima Mediterana. Znači Posidonija je toliko toga, a mi ovdje živimo okruženi njom, živimo na području koje je zaista bogato ovom vrstom koja se smatra kritično ugroženom na razini čitavog Mediterana. I nekako, evo, mi koji smo tu odrasli, cijeli život nas uče da je to nekakva bezvezna crna trava koja je tu samo smeta.
2: Neću prilike, se tu kupati, joj vidi, tu je ona trava.
3: Da, ono, uvijek je nešto negativno bilo povezano uz nju. Mislim da je krajnji trenutak da zapravo se osvijestimo, da naučimo da nam ta Posidonija znači jako puno toga i da zapravo trebamo maziti i paziti. I zato smo i krenuli ovu cijelu priču. Znači, kad kažem da je neprocjenjivo važna za morski ekosustav, to je zbog toga što je ona stanište brojnim vrstama, znači oni tu nalaze skrovište i hranu, ona zapravo proizvodi 3 puta više kisika od iste površine šume.
2: Znači, vjerujem da ovo mnogi nisu znali.
3: Kad kažemo šuma, obično je svi povezujemo sa proizvodnjom kisika, zapravo ove podmorske livade Posidonije to rade puno učinkovitije i puno više. Isto tako, taj CO2 o kojem danas svi pričaju zbog klimatskih promjena, one u svojem sustavu korijenja i stabljika pohranjuju, tako da ga zapravo, ajmo reći, skladište i sklanjaju iz zraka. Isto tako, to je biljka, budući da je to biljka koja ima sve dijelove kao i kopnene biljke, ona mijenja svoje lišće, osušeno lišće tvori one nanose na plaži i koji zapravo štite obalu od erozije. Tako da ona ima, da ne kažem da kad se i raspadne, onda zapravo predstavlja gnojivo ili minerale
2: ili
3: koje se vraćaju hranu u more. Tako da su njezine koristi bezbrojne, jako, jako velike, a o tome se tako malo zna, pa smo mi krenuli u taj projekt zaštite Posidonije u suradnji sa jednom američkom organizacijom koja se zove Psychology, a jako nam je drago da je to sve skupa, tu važnost Posidonije prepoznala je naša turistička zajednica grada Malog Lošinja i pridružila nam se u ovoj priči. I evo, krenuli smo, ove godine smo dali zamah, vjerujem da ćemo još puno raditi na tome, jer prvi korak i najvažniji korak je da lokalno stanovništvo, znači upravo mi otočani, znamo koliko nam je ona vrijedna i važna, tako da evo, sve ove aktivnosti su osmišljene s tom namjerom da prvo educiramo lokalno stanovništvo kako bi onda kasnije mogli s ponosom štititi našu Posidoniju i upozoravati posjetitelje zašto je bitna.
2: Odlično. I šta je zapravo dobro da su vam se i pridružili ti partneri koji vas podržavaju u tome i zajedno surađujete u tome.
3: Tako je, da, i kažem, evo, baš hvala turističkoj zajednici koja uvijek ima nekakav ono, taj osjećaj za to, zato jesmo Green Destination, osjećaj za ono što je u okolišu bitno za prepoznati moment kada je nešto ključno.
2: Odlično. Osim samog obilježavanja Dana Posidonije, imate li još neke aktivnosti u planu?
3: Pa da, ovako, zajedno smo smislili taj, krenuli smo kao što si ti rekao, sa jednim predavanjem koje je već bilo u gradskoj knjižnici, gdje smo zvali stručnjakinju iz organizacije s kojom surađujemo, iz udruge 20.000 milja, društvo istraživača mora, oni rade i kartiranje same Posidonije, pa je ona imala jedno jako zanimljivo predavanje u našoj gradskoj knjižnici koje je bilo jako dobro posjećeno, što samo ukazuje na to da je zaista potreba za ovakvim događanjima. Mi smo osmislili s turističkom zajednicom taj jedan dan, dan Posidonije smo ga nazvali, nije to međunarodni, to je naš lošinski dan Posidonije.
2: Nije niti nacionalni.
3: Odredili smo ga za 15. svibnja, jer kažem, nije nam cilj još uvijek glavna sezona i turisti, nego baš lokalni ljudi koji sad, ajde, nadamo se, još uvijek imaju vremena za doći i sudjelovati u nečemu i poslušati neko predavanje. I evo, taj datum je određen za sutra, kad ćemo mi sve to skupa evo obilježiti. Nadali smo se boljoj prognozi 15. svibnja, ali evo, tako je kako je, bez obzira na to idemo s aktivnostima.
2: Je. Imate i neke promjene lokacija isto, jel da?
3: Imamo neke promjene lokacije u programu. Još jedna stvar koju bih htjela reći, da nakon samog dana Posidonije imat ćemo još neke dodatne aktivnosti koje zapravo će se raditi uglavnom sa školskim grupama, sa djecom. I sutra ćemo početi zapravo sa postavljanjem edukativnih infopanela koje će biti na više lokacija na našem otoku postavljene, znači u suradnji s turističkom zajednicom nekako ćemo definirati koje su ključne pozicije gdje je tako nešto potrebno, a isto nam je zašlo u susret i županijska lučka uprava, jer ćemo upravo takve table postaviti i na pontone naše dole u luci. Pa evo, prvu postavljamo sutra, odmah nekako na početku tog dana Posidonije, više nekako simbolično, a kažem, trajnija rješenja ćemo sad kroz narednih mjesec dana. Tako da evo, i to je jedan način na koji će svi moći nešto naučiti o Posidoniji.
2: Mm-hmm. Dobro, to je jutarnji dio programa zapravo. Nastavljamo kako?
3: Da, jutarnji dio, mada evo, moram naglasiti isto jedna stvar koja mene osobito veseli. Prva stvar koju ćemo sutra jutro napraviti je posjet srednjoj školi Ambroza Haračića, gdje evo imamo jedan razred maturanata koji kroz sve 4 godine se uključivao, znači to je 4. HTT, oni su se kroz cijelu srednju školu uključivali u sve naše volonterske aktivnosti, bili su na svakoj akciji More zna otok pamti. I sad, evo, zadnjih dana škole, idemo im se malo zahvaliti, idemo im uručiti nekakve male poklone i malo im ispričati par riječi o Posidoniji. Znači, nastavljamo onda nakon tog druženja sa srednjoškolcima u gradu, postavljanjem infopanela. Tu je još u planu opcija koju ćemo vidjeti kroz dan da bude još jedna radionica sa djecom iz osnovne škole. To je jako ovisno o vremenu, jer ideja je da idemo na plažu na kojoj je Posidonija. Pa evo, još se moramo čuti pa vidjeti da li će se to održati sada ili idućeg tjedna. Nije toliko nužno da to bude baš sutra. A ove ostale aktivnosti koje imamo zapravo će, vjerujem, se odvijati prema planu. Jedina stvar je, u 18.30 smo planirali ispred muzeja Apoksiomena imati likovnu radionicu za mlađu djecu, odmah da kažem za mlađu, jer ćemo raditi tehniku bojanja, crtanja i kolaža. I to je zamišljeno da bude na rivi. Ako nam vrijeme dopusti, ako ne, vidjet ćemo koliko ćemo se moći skloniti ispod balkona, a tamo će već biti postavljena i izložba koju su evo upravo kolege iz tog društva za istraživanje mora 20.000 milja nam posudili za ovu namjenu, znači izložba podvodnih fotografija koje oslikavaju taj ciklus životni Posidonije. I to je sve nekako uvodni dio, ono glavno što slijedi navečer. U večernjem dijelu programa u 19.30 pozivamo apsolutno sve građane da nam se pridruže u muzeju Apoksiomena, jer će kolega Marko Radulović održati predavanje o Posidoniji, nakon čega slijedi onaj šlag na torti, a to je premijera projekcija animiranog filma koji smo o Posidoni, koji smo napravili u suradnji s turističkom zajednicom i djeluje vrlo atraktivno. Znači, to je jedan crtić, video koji traje 3 minute i koje ćete, vjerujem, vidjeti više puta. Evo, vrtit ćemo ga i tijekom sezone jer imamo i englesku verziju pa i za naše goste, ali stvarno nešto što mislim da će mnoge oduševiti. I evo, završavamo dan Posidonije opet u jednom umjetničkom štihu i ritmu, znači u suradnji sa Kreartom organiziramo Wine and Paint radionicu inspiriranu upravo Posidonijom. E sad, tu je mala promjena, budući da piše da će to biti, na plakatu piše da će biti ispred muzeja Apoksiomena, upravo zbog ove vremenske prognoze, mi smo se dogovorili isto tako s našim prijateljima iz zajednice Italijana, hvala im na tome, u Vili Perla će se odvijati Wine and Paint radionica s početkom u 20:30, s time da za nju je ograničeni broj mjesta, tako da je potrebno, evo još se možete i stignete danas prijaviti ako nije sve zauzeto, to dok ja pričam.
2: Do 15
3: znači,
2: sati?
3: Do 15 sati možete nazvati 051-604-666 i upisati se za radionicu koja je besplatna za sve sudionike.
2: Je. Šta je lijepo ovako kako te slušam, što to nije samo, sad ja kažem, samo edukacija, podizanje svijesti i zaštita livada Posidonije, nego je i rast zajednice nekako, dakle osim psikolođi, Lošinski muzej, turistička zajednica, vi kao Plavi svijet, 20.000 milja, Kreata.
3: Pa mi stvarno, mislim, kroz sve što radimo, nastojimo uključiti lokalnu zajednicu što je više moguće i stvarno se uvijek pokazalo da su takve suradnje najvrijednije i da rezultati budu najbolji kad radimo sa prijateljima, sa partnerima, u svim našim akcijama, a i mi se rado odazovemo kad nas neko pozove, tako da, evo, to je nešto što je zbilja, ja uvijek ističem, jedna velika prednost i vrijednost mjesta gdje živimo.
2: Odlično. Dakle, ja ću Jeleni dati sada zadatak da samo razmisli da li još nešto zaboravila reći, a ja ću samo reći, dakle, dan Posidonije sutra, petak, 15. svibnja u Malom Lošinju, očekuje vas zanimljiv i edukativan program posvećen jednom od najvažnijih stanovnika našeg podmorja za kojeg najvjerojatnije niste znali da je to. Jelena, jesmo li nešto falili još?
3: Nismo ništa falili, hvala ti. Ja samo još jednom, da podcrtam ono najvažnije.
2: Poziv.
3: Ako ne stignete ništa drugo i nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19:30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
2: Može. U međuvremenu, najvjerojatnije na vašim društvenim mrežama možete vidjeti sve ove podatke, tako da ako ste nešto falili, mi ćemo ovo staviti i u reprizu u popodnevnom programu, pa možete i tamo čuti, stavit ćemo i na našu web stranicu radiojadranka.hr. A Jelena, hvala na gostovanju, Marko, hvala. Pozivamo sve naše slušatelje još jednom da se pridruže obilježavanju dana Posidonije.
3: Eto, hvala Radiju što se pridružio ovom tu krugu organizacija s kojima surađujemo kad nešto radimo.
2: Da, nas nisam spomenuo, naravno. Ništa, to je to. Hvala puno.
0: Razgovor s povodom.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama, 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat, 1 kg, 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada Lješnjak, 840 grama, 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti, 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt, 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan!
2: Želim ti odličan dan. Tvoj rad je loši.
3: I malo po malo, evo, moja smjena... Boja Spjenak polako završava, za Mixpool polako će doći Igor, evo samo da se malo more nakon ovog intervjuića. Mi ćemo naravno nastaviti uz glazbu do 12 sati, do još jednih vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ja ću se oprostiti s vama sa Bruce Springsteenom i Pay Me My Money Down.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dragi slušatelji, 11 je sati. Točno, jutro si s vama bio Alfred Perajić, sada ćemo ja preuzeti do 15 sati za odabirom glazbe. Jutro smo imali jedan razgovor o najavi o Danu Posidonije na Lošinju, koja će se održati ovog petka 15. svibnja. Ako ste propustili razgovor, možete poslušati u reprizi u 17 sati i 30 minuta. A idemo malo nastaviti s glazbom dalje. U sljedećem bloku biti će tu Ryan Adams, Paolo Nutini, LP, ali krećemo uz YouTube i Running to Stand Still. Dobro jutro.
3: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Vrijeme i promet.
3: 11 sati i 19 je minuta na, točno 11 na području našeg grada, izmjerena je temperatura od 19 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 56%, a tlak zraka na 1005 hektopaskala. Za naš sjeverni Jadran kažu promjenjivo, oblačno i nestabilno vrijeme, da je jutros već moglo mjestimice biti malo kiše, ali evo ovdje kod nas nije, popodne je kiša vjerojatnija. Prema noći sve su vjerojatniji i lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, umjereno do jako jugo i južni vjetar, prema večeri će okrenuti na jak jugozapadni, najprije u zapadnu obalu Istre. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 20 stupnjeva. Što nam se tiče cestovnog prometa, nemamo poteškoća u pomorskom, u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Idemo mi dalje s glazbom. Ajmo prvo uz Ne, kasnije ćemo Masima i Krugu Žitu, ali prvo Zdravko Ćolić i Kuća puna naroda.
4: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: sati i 31 minuta. Ako ste danas poslije podne planirali ići do grada, svratite do gradske knjižnice gdje će u organizaciji Crvenog križa biti organizirano jedno predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja. Black Puma Scores.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: 11 sati i 57 minuta, još nam stano samo In Excesso, Ray Charlesa i pjesma Please, onda idemo na vijesti. Prvo program Hrvatskog radija.

0: podne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, a počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentima da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. Anabela Lajkauf.
2: Središnji trg u Pekingu, Tiananmen, bio je pozornica jutrošnjeg svečanog dočeka Donalda Trumpa. Sve izgledalo spektakularno, od golemog crvenog tepiha i postrojavanja vojske, do djece koja su goste iz Amerike dočekala povicima "Dobro došli". Sastanak u Velikoj dvorani naroda počeo obraćanjem kineskog predsjednika.
3: Zadovoljstvo je sastati se s vama u Pekingu u vašem prvom posjetu Kini u 9 godina. Naš sastanak privlači međunarodnu pozornost dok svijet prolazi kroz brze promjene. Mogu li Kina i SAD prevladati takozvanu Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu za odnose glavnih sila? Možemo li raditi zajedno kako bismo odgovorili na globalne izazove i donijeli više stabilnosti svijetu? Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva, te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
2: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona, u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
3: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
2: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio bio tako u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
3: "Ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu."
2: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan. Točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump, u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom, mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
0: U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između dviju država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošlog mjeseca pristale na prekid vatre, no unatoč tome od početka primirja u Libanonu je ubijeno gotovo 400 ljudi. Ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su 2 osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi poginulih moglo biti i više.
1: Vijesti.
0: U Banskim dvorima počinje sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom. Ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić s povjerenikom će potpisati sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Dodajmo da je premijer Plenković u uvodnom govoru na vladi izrazio zadovoljstvo zbog zanimanja mladih za hrvatsku vojsku.
4: Zahvaljujem ministru Anušiću. počeo je i drugi krug obuke temeljnog vojnog osposobljavanja. Rezultati prvog kruga su zaista jako pozitivni. Vidjeli smo da je najavio da je čak 260 od 800 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo interes da ostane u Hrvatskoj vojsci. I to je između ostaloga bio jedan od ciljeva senzibiliziranja mladih generacija za Hrvatsku vojsku, za vojni poziv.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Prihvaćen je prijedlog pojedinih saborskih zastupnika, te je u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovio je da je taj zakon važan iskorak u energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba u uvjetima rasta potrošnje električne energije. Prije ministra poslušajmo i zastupnike Damira Bakića iz Možemo i Marina Miletića iz Mosta.
5: Što su naše projekcije? Što su projekcije naših potreba u 2040. pa posebno u 2050. za ukupnom električnom energijom?
6: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer Vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti.
7: Držim bitnim da ovo nije ideološko pitanje, nego strateško i suvereno pitanje Republike Hrvatske i da moramo ići ovim putem. Stoga pozivam sve one koji su bili suzdržani i protiv, obzirom da smo uvažili dio njihovih sugestija, veći dio, da ovoga puta izaberu pravu stranu povijesti.
0: Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene Zakona o trgovini, kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkohola i energetskih pića mladima, te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
8: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razloge je objasnio Nikola Grmoja.
9: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: Vrijeme. Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
10: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. 12 sati i 9 minuta. Moje ime je Karlo. Vi slušate još jedan Info Flash. Ostanite uz nas. Jutros je u Sreskoj palači Mojze započela treća međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Održivost europske poljoprivrede u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Trodnevni skup okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji će raspravljati o ruralnom razvoju, inovacijama i budućnosti prehrambenih sustava. Na otvorenju sudjeluje i župan Ivica Lukanović, koji će se pridružiti i okruglom stolu posvećenom revitalizaciji otočne poljoprivrede te izazovima koje očekuju naše poljoprivrede. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Malog Lošinja. Uz aktualni sat na dnevnom redu su i prvi rebalans proračuna grada, kojim se prihodi povećavaju za 6,3%, a rashodi za 4,5%. Vijećnici će raspravljati i o zaduženju grada u iznosu od 1,8 milijuna eura za dovršetak gradnje novog objekta dječjeg vrtića u Malom Lošinju, kao i o suglasnosti Aeroklubu Unije za korištenje letilišta na Unijama, rasporedu kioska te izvješćima komunalnih društava. Sjednica počinje u 15 sati i 45 minuta u Palači Frici, a sjednicu možete pratiti putem YouTube kanala Grada Malog Lošinja. Na natjecanju Erste Plave lige održanom jučer u Rijeci nastupili su i mladi atletičari s otoka Lošinja. 4 atletičarke i 1 atletičar ostvarili su zapažene rezultate u više disciplina, a kući su se vratili s nekoliko medalja. Najuspješnija je bila Kim Švec, koja je osvojila prvo mjesto u skoku u dalj te 7. mjesto na 60 metara. Iris Kodrić osvojila je 3. mjesto u skoku u dalj te 4. mjesto u bacanju vorteksa. Lena Koharović bila je 3. na 60 metara, a 5. u skoku u dalj, dok je Stina Dragoslavić zauzela 6. mjesto u skoku u dalj i 9. na 60 metara. Mihael Ovcin osvojio je 2. mjesto u bacanju kugle. Inače, Erste Plava liga najveća je amatersko dječje atletsko natjecanje u Hrvatskoj, koje svake godine okuplja tisuće mladih sportaša. A u sklopu tjedna Crvenog križa poslije podne u 17 sati u Gradskoj knjižnici na rasporedu je predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja, koje će održati Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. A sutra, u petak, će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelje očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint uz obaveznu prijavu. I još malo kino najava. U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. A sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. I za sami kraj, sutra u petak 15. svibnja održat će se sajam robe široke potrošnje na Zagazinama, a danas se sajam održava u Cresu. Za sada toliko, ja sam Karlo, ostanite dalje uz program našeg radija, slijedi Igor sa vremenom i prometom. Do slušanja!
1: Vrijeme i promet.
11: Hvala ti, Karlo. Idemo mi na Državni hidrometeorološki zavod, koji kaže da nam je temperatura na 19 stupnjeva Celzijevih, relativno vlaga na 63%, a tlak zraka na 1005 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Jugo-jugozapadni vjetar 6 do 16 u jačanju, na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5. Viljivo 10 do 20 km, promjenjivo oblačno na sjevernom i južnom Jadranu, a navečer i u noći i na srednjim mjestimice kiša, te su mogući pljuskovi s grmljavinom. Imamo jedno upozorenje na sjevernom Jadranu od večeri na srednjem, sutra i na dijelu južnog Jadrana mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Moguće su i nevere. Na sjevernom Jadranu moguće je čak i more 5. Što se tiče prometa, u cestovnom nemamo poteškoća, a već smo spomenuli u pomorskom prometu u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. To je sve od servisnih informacija, mi ćemo nastaviti dalje uz glazbu, bit će tu Boje, Regate i Daleka obala, poljoprivredno ljubavna.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
12: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi biljaka prema kiši zbog toga što su žene. Pjesma o ljubavi dvoje mladi prema kiši zbog toga što su onda stoje doma. Zapravo je poljoprivredna ljubavna pjesma.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
1: On. 12 sati i 44 su minute i dalje nam se u pomorskom prometu ništa nije promijenilo. Katamaranska linija, Rijeka Cres, Mali Lošinj, Rijeka Rab, Novalja i dalje su u prekidu. Tako da ćemo mi nastaviti s glazbom dalje, a moramo se malo, moramo se osvrnuti malo i na Eurosong. Nakon što je Hrvatska zajedno s još 9 zemalja izborila veliko finale Eurosong Contesta 26. Večeras nas očekuje druga polufinalna večer. Spektakl počinje u 21 sata, za posljednja mjesta u finalu borit će se još 15 zemalja. Među favoritima kladionica izdvajaju se Danska, Australija i Rumunjska. A na pozornicu večera stižu i direktni finalisti, francuska predstavnica Monroe, austrijski predstavnik Kozma te predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva Lukman No Computer s onom čudnom pjesmom Eins, zwei, drei. Prema prognozama kladionica, prolazak u finale trebali bi osigurati Malta, Češka, Albanija, Cipar i Norveška, dok će najneizvjesnije biti za Latviju, Švicarsku, Armeniju, Luksemburg i Azerbejdžan. Dakle, kokice, večer puna energije, iznenađenja, eurovizijskih hitova koji su nekad onako tako kako, a nekad su epski poput ove naše, znam da je već svirao Freddy, ali moram ja, jeli, Lelek i Andromeda, onako kao neki podloga za neki dobar film mi zvuči da su ju producirali. Iza Leleka i Andromede ćemo čuti par tih koji su na kladionicama, dobro zapravo stoje, Torbjörn Lund, znači Danska ili Delta iz Australije, i kona još tu, Englezi i Rumunjka Aleksandra Kapitanesko, ali otvorimo to sa ovom našom epskom pjesmom Lelek i Andromeda.
3: Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Sati i jedna minuta, to je bio set sa ovog godišnje Eurovizije. Ajme, meni malo je to sve napadno nekako. Bila je to Danska, Australija, Rumunjska i Engleska i prvo naše lelekice. Idemo mi dalje uz glazbu nastaviti nešto onako malo normalnije. The Fraile featuring Vana, ako je vrijedilo išta.

0: pati.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Slušaš Radio Lošinj.
3: 13 sati i 17 je minuta. Što se tiče vremena, ništa nam se još nije promijenilo i dalje nam je 19 stupnjeva Celzijevih, relativna blaga na 64%, a tlak zraka na 1004 hektopaskala. U 13 sati i 20 minuta idemo sa glazbenim arhipelagom, malo sa glazbenicima našeg otočja, a sada James Bay i Apple Night.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: Današnji glazbeni arhipelag idemo sa Đinom Picinić i Masi Tekića za me pita, a otvaramo uz Paola Kaštelana i Lipje od Anđela.

0: Radio Jadranka. Kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Iako 13 sati i 28 minuta, šta nam je to bio glazbeni arhipelag Gina Picinić? Prije toga Paolo Kaštelanko me podsjetio da nas Cresani zapravo i na FM-u dobro čuju kad je jugo, a jugo nam puše 6,4 metara u sekundi, a kada nije jugo, onda imaju nas i preko streama. Ali šta me podsjetilo, a to je da sutra 16. svibnja, pardon, u subotu 16. svibnja u 10 sati u Paleđi Mojze održat će se radionica za djecu. Ako želite naučiti kako su nastala glagoljska slova, kako pisati, čitati glagoljicu, te kako se njome igrati i stvarati, dođite na jubilarnu treću radionicu Tehini mali glagoljaši, koja će se održati, rekoh, u subotu u Paleđi Mojze u sklopu programa Uniriza Cresane pod vodstvom profesorice Sanje Bogović. Idemo mi nastaviti dalje s glazbom uz Parni valjak i Kada me dotakne.
0: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.

0: do deski, ja.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
3: 92.8. 3 sati 41 minuta, znate ovu gitaru, znate šta nam slijedi. Malo kasnije u programu Nick Cave and the Bad Seeds, Shade, Jezebel, Ray Cooder, a prvo Gary Moore i Still Got the Blues.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na Mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: 14 sati i 13 minuta, još malo vremena do naše središnje informativne emisije u 14 sati i 30. Ako ne znate što tražite ili nešto tražite, sjetite se da imate sajam sutra.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. Vi slušate Kroniku dana, s vama je Karlo. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili. Jutros je u Creskoj palači Mojze započela treća međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Održivost europske poljoprivrede u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Trodnevni skup okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji će raspravljati o ruralnom razvoju, inovacijama i budućnosti prehrambenih sustava. Otvorenju je nazočio i župan Ivica Lukanović, koji je i sudionik okruglog stola posvećenom

0: vitalizaciji otočne poljoprivrede te izazovima koji očekuju naše poljoprivrednike. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Malog Lošinja. Uz aktualni sat na dnevnom redu su i prvi rebalans proračuna grada, kojim se prihodi povećavaju za 6,3%, a rashodi za 4,5%. Vijećnici će raspravljati i o zaduženju grada u iznosu od 1,8 milijuna eura za dovršetak gradnje novog objekta dječjeg vrtića u Malom Lošinju, kao i o suglasnosti aeroklubu Unije za korištenje letilišta na Unijama, rasporedu kioska te izvješćima komunalnih društava. Sjednica počinje u 15 sati i 45 minuta u Palači Frici, a sjednicu možete pratiti putem YouTube kanala grada Malog Lošinja. Na natjecanju Erste Plave lige održanom jučer u Rijeci nastupili su i mladi atletičari s otoka Lošinja. 4 atletičarke i 1 atletičar ostvarili su zapažene rezultate u više disciplina, a kući su se vratili i s nekoliko medalja. Najuspješnija je bila Kim Švec, koja je osvojila prvo mjesto u skoku u dalj te 7. mjesto na 60 metara. Iris Kodrić osvojila je 3. mjesto u skoku u dalj te 4. mjesto u bacanju vorteksa. Lena Koharović bila je 3. na 60 metara, a 5. u skoku u dalj, dok je Stina Dragoslavić zauzela 6. mjesto u skoku u dalj i 9. na 60 metara. Mihael Ovcin osvojio je 2. mjesto u bacanju kugle. Inače, Erste Plava liga najveće je amatersko dječje atletsko natjecanje u Hrvatskoj, koje svake godine okuplja tisuće mladih sportaša. Mladi lošinjski filmaši sudjelovali su na 4. izdanju Međunarodnog festivala filma za djecu i mlade Balos u Milanu, koji je pod temom Zeleno je naša budućnost okupio sudionike iz 23 zemlje. U službenu selekciju ovog prestižnog festivala uvrštena su čak 3 domaća filma. Urota Galebova, film snimljen u suradnji učenika Srednje škole Ambroza Haračića i Osnovne škole Marije Martinolića. Najljepša zvijezda, film snimljen u suradnji sa župom Blažene Djevice Marije iz Malog Lošinja i autorski film učenice Astrid Trifunović pod nazivom Fox. Tijekom boravka u Milanu učenici su sudjelovali u projekcijama, radionicama i susretima s mladim filmašima te predstavili svoj rad i školu. U sklopu tjedna Crvenog križa danas su prvašići osnovne škole Mali Lošinj imali svečani prijem u Crveni križ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa. Učenici koji su sudjelovali na natjecanju iz prve pomoći demonstrirali su svojim vršnjacima osnove pružanja prve pomoći te pokazali važnost znanja, humanosti i spremnosti pomaganja od najranije dobi. U sklopu obilježavanja posjećene su i područne škole u Velom Lošinju i na Rezinama, gdje su najmlađi učenici razveseljeni malim poklonima kao znakom dobrodošlice u veliku obitelj Crvenog križa. Iz Crvenog križa poručuju kako se raduju nastavku aktivnosti kojima se promiču humanost, prijateljstvo i pomaganje drugima. A poslije podne u 17 sati u Gradskoj knjižnici na rasporedu je predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja koje će održati Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres, dok će sutra u petak na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Večeras će se u Creskoj palači Mojze s početkom u 20 sati održati predavanje Grad kao tijelo, tijelo grada. O temi će govoriti profesor Nikola Petković s odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz promišljenja filozofa Frane Petrića otvoriti pitanje postoji li danas uopće mogućnost stvaranja sretnog grada. Predavanje se održava u sklopu programa Juni Ri za Cresane. Sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večerni dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint Sint uz obaveznu prijavu. Svi ste pozvani, a evo i poziva s Jelenom Bastom.
1: Ako i nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
0: U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. A u Malom Lošinju očekuje nas uzbudljivi nastavak modnog fenomena i vrhunska animacija za najmlađe. Sutra u petak i subotu 15. i 16. svibnja u 20 sati na veliko platno stiže film Vrag nosi Pradu 2, 20 godina nakon kultnog prvog dijela. Dok u subotu i nedjelju 16. i 17. svibnja u 17 sati termin za najmlađe rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Priča prati malog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. I za sami kraj, obavijest, sutra u petak 15. svibnja održat će se sajam robe široke potrošnje na Zagazinama. Toliko od mene, ja sam bio Karlo, ovu emisiju Kroniku dana možete poslušati i na našoj internetskoj stranici www.radiojadranka.hr. Ugodan ostatak dana, a sada vas ostavljam sa Igorom koji će nam nešto više reći o vremenu i prometu. Do slušanja!
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: I točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 19 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 65% tlak zraka na 1003 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5, vidljivost 10 do 20 kilometara, promjenjivo oblačno na sjevernom, južnom i južnom Jadranu, a navečer i u noći na srednjem Jadranu, mjestimice kiša te mogući pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče cestovnog prometa, imamo jedan izvanredni prometni događaj, eto, biciklist na autocesti. A7 između tunela Jušići i čvora Učka u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat i u pomorskom prometu, naravno, i dalje u prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres, Mali Lošinj i rijeka Rab Novalja.
4: Želim ti odličan dan.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Kako
3: lojite? Da, laganini.
4: Rako.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Sabor je danas raspravljao o uporabi nuklearne energije u Hrvatskoj. Raspravljen je konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Kristijan Pelc.
2: Cilj je ovog zakona osigurati stabilnu opskrbu u uvjetima rasta potrošnje električne energije, rekao je predstavljajući zakon ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Dodao je da to nije ideološko, nego strateško pitanje.
3: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
2: Iako oporba dobrim dijelom zakon načelno podupire, zabrinjavaju ih mogući problemi u korištenju nuklearne energije. Mostovac Marin Miletić.
4: Ja ovom prilikom želim pohvaliti smjer vlade, a kritizirat ćemo vas poslije ili u nekim drugim stvarima, zato jer niste podlegli zelenim manijakalnim talibanskim politikama kao što je Merkelica u Njemačkoj, zato jer su bili pod tim talibanskim utjecajem eko-talibane, ili ako se mogu tako izraziti. Oni su zaključali nuklearke, isključili nuklearke i Njemačka prolazi tešku gospodarsku krizu.
2: Za Dalibora Dmitrovića iz SDP-a čudna je pak brzina kojom se zakon donosi i pita je li to povezano s izgradnjom podatkovnog centra u Topuskom.
5: Forsiranjem ovog zakona, a znamo da je zakon u pokrenut po hitnom postupku te da je u savjetovanju preusmjeren na redovni postupak, dolazimo do sumnje da će naša mala turistička prirodnim resursima bogata zemlja Republika Hrvatska postati poligon za gradnju nuklearnih reaktora za proizvodnju električne energije koja će napajati data centre.
2: Šušnjar je to odbacio rekavši da je izrada zakona i strategija opredjeljenja prema nuklearnoj energiji počela puno prije toga.
0: A vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve više lokalnih sredina suočava se s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
6: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: U okviru instrumenta Sigurna inicijativa za Europu, Hrvatskoj je na raspolaganju zajam od 1,7 milijarde eura za investicije u obrani. Zajam se financira zaduživanjem Europske unije na međunarodnim tržištima kapitala, a državama članica stavlja se na raspolaganje pod povoljnim uvjetima. U okviru ovog instrumenta Hrvatska kupuje tenkove Leopard u vrijednosti 1,14 milijardi eura, samohodne haubice Cezar vrijedne oko 301 milijun eura, te teške teretne kamione Tatra od 212 milijuna eura, kao i ubojna sredstva ukupne vrijednosti 46 milijuna eura. Hrvatskoj su sredstva dostupna do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina. U Banskim dvorima održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom, s kojim su ministri Ivan Anušić i Tomislav Ćorić potpisali ovaj sporazum o zajmu. A u Delnicama je prigodno obilježena 35. obljetnica ustroja hrvatskih vojnih postrojbi posebne namjene kao i dan zapovjedništva specijalnih snaga. Tijekom vježbe na Delničkom gradskom stadionu posjetitelji su imali priliku svjedočiti visokoj razini obučenosti pripadnika elitne postrojbe pri rješavanju talačke krize. O radnoj svakodnevici zapovjedništva specijalnih snaga, ali i njegovoj posebnoj ulozi u predstavljanju hrvatske vojske na međunarodnoj razini, zapovjednik vojnih specijalaca brigadir Ivan Miloš.
7: Dan se provodi na streljani u dvorani za borilačke vještine, teretani ili na otvorenom prostoru. Dakle, trening je od 8 ujutro do 14 sati. Tako izgleda jedan običan dan. Da. Između ostalog, tereni su redovni, razmjena iskustava sa drugim partnerskim snagama i trenutno samo dio nas je ovdje nazočan. Imamo jednu međunarodnu vojnu vježbu. Vježba je u tijeku. 11 nacija sudjeluju. Evo, mi smo ponosni da smo sudionici te vježbe i relevantan partner.
0: A nakon što je proteklih dana javnost sablaznila informacije o 47 izgladnjelih i zanemarivanih pasa pronađenih na Učki, danas je stigla informacija kako je policija provela kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja. Riječ je o osobi za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je u proteklih 10 godina zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći. Takvim postupanjem životinjama je nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah. Spomenuta žena uhićena je i protiv nje je podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu. A sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor Mateji O, 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda u središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnom mjestu, kažu u policiji. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih bili su danas domaćini dodjele državnih nagrada za znanost za 2024. godinu. Između 27 znanstvenika bila su i tri sa sveučilišta u Rijeci. Godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti dobila je redovita profesorica odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci Sanja Smojver-Ažić za projekt sveučilišta za treću dob. Godišnju nagradu iz područja prirodnih znanosti dobila je izvanredna profesorica Tehničkog fakulteta Danijela Kalafatović. Godišnju nagradu iz područja tehničkih znanosti dobio je Marko Čanadžija, redoviti profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci, koji je prvi put državnu nagradu, ali za mlade znanstvenike, dobio još 2002.
8: Počelo evo sa tim nagradama tada za 2002. godinu, sad još jedna ovakva nagrada koju vidim po odjeku zapravo najviše odjeknula od svih do sada, čestitke stižu zaista sa svih strana, ugodno se osjećate i motivira vas, opet malo vas podigne, zamorite se od tih svakodnevnih stvari i to vas potakne za dalje.
9: Inovacija je bila u tome što smo uspjeli aplicirati inovativni način pretraživanja peptida sa umjetnom inteligencijom. Mi smo radili te peptidiće koji rade nanostrukture. Znači, kao Lego kockice se slažu u nanostrukture, pa smo tražili baš tu specifičnu funkciju i to je bilo malo drugačije od ostalog. Isto tako, uspjeli smo uspostaviti ovdje u Rijeci laboratorij koji može tako nešto i eksperimentalno validirati.
10: Priznanje svima onima koji su uključeni u taj projekt, u taj program. Dakle, to su svi naši profesori sa sveučilišta u Rijeci koje mi svih ovih godina pokušavamo animirati da populariziraju svoje bavljenje znanošću onoj populaciji koja je davno izašla iz školskih klupa, ali i dalje ima izraženi interes za učenjem.
0: Hrvatski dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400.000 ljudi, a iz Rijeke, lijepa priča, naš sugrađanin Sandro Lojić osmislio je bojanku za djecu dijabetičare kako bi što lakše i kroz igru učili o bolesti koja nikada ne spava. Prije više od 30 godina, kada je Sandro dobio dijabetes, tehnologija pa i informacije nisu bile dostupne u toj mjeri, pa je i to bio jedan od razloga da se osmisli glavni lik bojanke Alex, super junak koji hrabro korača kroz život s dijabetesom. O konceptu bojanke Sandro govori.
11: Koncept cijele bojanke je takav da djeca uz bojanje Alexa, po njihovom metru, uče o dnevnim aktivnostima, zašto su važni liječnički pregledi, zašto je važna prehrana, zašto je važno kontrolirati šećer, društvo, baviti se sportom, zašto tražiti podršku i da su dozvoljene i zabave i sve ostalo, jer dijabetičari, za razliku od pod navodnicima normalnih ljudi su identični, mogu sve, ali uz jaku samokontrolu i naravno završava kao superherojom, jer svi maleni su dijabetičari superheroji, dijabetes ne spava, moraju se kontrolirati 0,24 i naravno na kraju je kratki vodič za roditelje, roditelji koji bi trebali biti najveća podrška i davati im dio slobode da se oni ne boje, da život bude lakši.
0: Iz svijeta. Ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su dvije osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi poginulih moglo biti i više. U Havani su izbili prosvjedi nakon što je Kuba pogođena najtežim nestancima struje u posljednjih nekoliko desetljeća. Stotine građana izašle su na ulice, blokirale promet zapaljenim hrpama smeća, lupale loncima i uzvikivale parole protiv vlasti. Kubanski ministar energetike izjavio je da je država ostala bez dizela i loživog ulja, te da je elektroenergetska mreža u kritičnom stanju. Vlasti za krizu optužuju američku blokadu koja je dodatno otežala opskrbu gorivom. I za kraj iz Primorsko-goranske županije. Kako unaprijediti stanje javnog zelenila na području Rijeke? Jedno je od temeljnih pitanja kojim će se baviti Riječka organizacija građanske inicijative protiv sječe. Prvim i važnim korakom ocjenjuju prihvaćanje prijedloga o osnivanju gradskog povjerenstva za javne zelene površine, što ukazuje da se u Rijeci važnost tog pitanja počinje tretirati kao ostali dijelovi infrastrukture. Na konkretne rezultate rada tog tijela treba će pričekati dulje vrijeme, pa nacionalni koordinator inicijative protiv sječe Petar Ćurić te koordinatorica njezine riječke organizacije Nina Raspolić-Garcia predlažu i provedbu tri brzo izvediva projekta u Rijeci.
12: Ja bih predložio projekt obnove i uređenja japanskog vrta ispred osnovne škole Vežica u Rijeci, koji je nekoć bio simbol prijateljstva između Rijeke i japanskog grada Kawasaki. Japan je tamo napravio dekorativne elemente, danas je zapušteno, naš prijedlog je da se obnovi.
13: Jedan od projekata koji predlažemo je razvoj modela kojim bi građani i udruge mogli lakše preuzeti brigu o nekim manjim zelenim površinama u samom gradu. Također se zapravo istaknula potreba za boljim popisom, upravljanjem i kontrolom gradskih vrtova. Treći projekt bi bio projekt Perivoj na potoku. To je zapravo stari secesijski perivoj koji je zapravo proglašen kao kulturno dobro. Te je cilj da se napravi neka zelena oaza s mediteranskom florom i mjesto zapravo gdje se okuplja zajednica.
0: I dok ste ovo slušali, stigla je nova informacija kako čak 48% hrvatskih građana povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok ih 8% vijesti uopće i ne prati. Ako ste ipak među ovima koji su nas slušali, hvala vam na pažnji. Slušali ste danas Aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
14: Sport.
0: Nenad Lučić.
15: Nakon dvostrukog trofejnog slavlja prošle sezone, nogometaši Rijeke ovu će sezonu ipak privesti kraju bez trofeja, jer u jučerašnjem finalu Hrvatskog kupa na osječkoj Opus Areni zagrebački Dinamo nadigrao momčad Srujevice rezultatom 2:0. Prvi su dio susreta finalisti odigrali bez pogodaka, no već početkom nastavka prednost Dinamu donosi Stojković. Nedugo potom riječka prilika za izjednačenje završava udarcem Devetka koji odsjeda na gredi, da bi tek koju minutu kasnije drugim Stojkovićevim pogotkom zagrebački modri trasirali put prema konačnoj pobjedi. U utakmici prvotimci Rijeke Amer Gojak i Ante Oreć.
16: Zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji, treba im čestitati. U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Ok, mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali onu šansu Devetka, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj, šta je tu je.
17: Nismo bili pravi, tvrda utakmica od početka, imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili, Dinamo iskoristio i eto, zasluženo su osvojili kup. Imamo još dva kola, moramo odraditi to do kraja, evo, borimo se još da osiguramo to treće mjesto i da izborimo Europu.
15: Rezultatski rasplet finala Hrvatskog kupa za iduću sezonu na Rujevici najavljuje europske utakmice konferencijske lige. Istovjetan rezultat i sličan tijek osječkoj utakmici imalo je nogometno finale kup natjecanja u Italiji, gdje je Inter dominantnom pobjedom nad Lazijom od 2:0 deseti jubilarni put osvojio spomenuti trofej. Od ostalih jučerašnjih događaja iz europskih liga petice izdvojimo tek podatak da je u naknadno odigranom susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva nakon 130 dana pauze zbog ozljede svoj doprinos pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a od 3:0 dao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Poput riječkih nogometaša, ni košarkaši Kvarnera nisu sinoć uspjeli iznenaditi favorite. U prvom četvrtfinalnom susretu do igravanja prvenstva Hrvatske favorizirani Zadar je do 8. minute prve četvrtine susreta protiv gostujuće momčadi iz Rijeke poveo s 19:0. Riječani su u nastavku zaigrali kvalitetnije, a Kvarner je protiv ovogodišnjeg favorita za naslov utakmicu priveo kraju porazom 70:90. Ispomenimo još da je u prvom od dva planirana prijateljska susreta hrvatska rukometna reprezentacija na gostovanju kod Švedske poražena je rezultatom 31:34. Subotnji se uzvrat igra u Varaždinu.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i to osobito krajem dana i u noći kada će oni biti izraženi uz mjestimice obilnu oborinu. Puhaće umjereno ponegdje i pojačano jugo i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo da umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 11 do 14 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 8 do 10, a najviše dnevno od 18 do 20. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, a najviša dnevna od 12 do 17.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
18: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
18: Radio Jadranka.
19: Mm-hmm.

I dragi slušatelji, 15 sati i 22 minute. Danas su s vama bili Alfred Perajić, Karlo Hoffman i ja, Igor Borić. Ostanite dalje s nama, bit će tu puno glazbe, bit će i nešto informacija. Ugodan dan vam želim. Jeste li u autu ili na poslu u drugoj smjeni. Fluentes i Red.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Madna, novi katalog, proljetna kolekcija, ženska haljina od 16,99, majica od 4,99. Prelistajte na mana.hr ili posjetite trgovine Madna.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 eura. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 eura. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 eura. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. S vama je Karlo. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili. Jutros je u Creskoj palači Mojze započela treća međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Održivost europske poljoprivrede u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Trodnevni skup okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji će raspravljati o ruralnom razvoju, inovacijama i budućnosti prehrambenih sustava. Otvorenju je nazočio i župan Ivica Lukanović, koji je i sudionik okruglog stola posvećenom revitalizaciji otočne poljoprivrede te izazovima koji očekuju naše poljoprivrednike. Na natjecanju Erste Plave lige održanom jučer u Rijeci nastupili su i mladi atletičari s otoka Lošinja. 4 atletičarke i 1 atletičar ostvarili su zapažene rezultate u više disciplina, a kući su se vratili i s nekoliko medalja. Najuspješnija je bila Kim Švec, koja je osvojila prvo mjesto u skoku u dalj te 7. mjesto na 60 metara. Iris Kodrić osvojila je 3. mjesto u skoku u dalj te 4. mjesto u bacanju vorteksa. Lena Koharović bila je 3. na 60 metara, a 5. u skoku u dalj, dok je Stina Dragoslavić zauzela 6. mjesto u skoku u dalj i 9. na 60 metara. Mihael Ovcin osvojio je 2. mjesto u bacanju kugle. Inače, Erste Plava liga najveće je amatersko dječje atletsko natjecanje u Hrvatskoj, koje svake godine okuplja tisuće mladih sportaša. U sklopu tjedna Crvenog križa danas su prvašići osnovne škole Mali Lošinj imali svečani prijem u Crveni križ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa. Učenici koji su sudjelovali na natjecanju iz prve pomoći demonstrirali su svojim vršnjacima osnove pružanja prve pomoći te pokazali važnost znanja, humanosti i spremnosti pomaganja od najranije dobi. U sklopu obilježavanja posjećene su i područne škole u Velom Lošinju i Nerezinama, gdje su najmlađi učenici razveseljeni malim poklonima kao znakom dobrodošlice u veliku obitelj Crvenog križa, dok će sutra u petak na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Večeras će se u Creskoj palači Mojze s početkom u 20 sati održati predavanje Grad kao tijelo, tijelo grada. O temi će govoriti profesor Nikola Petković, socijeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz promišljanja filozofa Frane Petrića otvoriti pitanje postoji li danas uopće mogućnost stvaranja sretnog grada. Predavanje se održava u sklopu programa Juniri za Cresane. Sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večerni dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint uz obaveznu prijavu. Svi ste pozvani, a evo i poziva s Jelenom Bastom.
2: I nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
1: U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. Toliko od mene, ja sam bio Karlo. Ugodan ostatak dana, a sada vas ostavljam sa Igorom, koji će nam nešto više reći o vremenu i prometu. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3, na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno na sjevernom, južnom i južnom Jadranu, a navečer i u noći na srednjem Jadranu, mjestimice kiša te mogući pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: poslušajte reprizu.
1: Razgovor s povodom.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. Fredi, hvala na ovom uvodu sa ovom pjesmom Mali krug velikih ljudi, jer ćemo u takvom nekom stilu i nastaviti. Krajem travnja u našem programu ugostili smo Jelenu Bastu iz Instituta Plavi svijet, a bio je onda Marko isto s nama i opet je s nama Marko Radulović. Kada smo najavili predavanje o Posidoniji održano u gradskoj knjižnici, tada smo otvorili priču o ovoj važnoj morskoj cvjetnici, a danas nastavljamo povodom dana Posidonije koji se sutra u petak 15. svibnja obilježava u Malom Lošinju. Jelena, dobro nam došla.
3: Dobar dan.
2: Pozdrav, Marko nam nema mikrofon, Marko pozdrav.
3: Marko maše.
2: Marko nam maše. Za početak, zašto Posidonija? Zašto joj posvećujemo jedan cijeli dan i o kakvom je projektu riječ?
3: Pa posvećujemo je Posidoniji cijeli dan zato što Posidonija to zaslužuje. Posidoniju mnogim dijelovima zovu kraljicom podmorja i zapravo to je biljka koja je od neprocjenjive važnosti za kompletan morski ekosustav, a i šire s obzirom da nam proizvodi kisik pa je zovu plućima Mediterana. Znači, Posidonija je toliko toga, a mi ovdje živimo okruženi njom, živimo na području koje je zaista bogato ovom vrstom koja se smatra kritično ugroženom na razini čitavog Mediterana. I nekako, evo, mi koji smo tu odrasli, cijeli život nas uče da je to nekakva bezvezna crna trava koja je tu samo smeta.
2: Neću prilike, se tu kupati, joj vidi, tu je ona trava.
3: Da, ono, uvijek je nešto negativno bilo povezano uz nju. Mislim da je krajnji trenutak da zapravo se osvijestimo, da naučimo da nam ta Posidonija znači jako puno toga i da zapravo trebamo maziti i paziti. I zato smo i krenuli ovu cijelu priču. Znači, kad kažem da je neprocjenjivo važna za morski ekosustav, to je zbog toga što je ona stanište brojnim vrstama, znači one tu nalaze skrovište i hranu, ona zapravo proizvodi 3 puta više kisika od iste površine šume.
2: Znači, vjerujem da ovo kažemo
3: šuma, kad kažemo šuma, obično je svi povezujemo sa proizvodnjom kisika, zapravo ove podmorske livade Posidonije to rade puno učinkovitije i puno više. Isto tako, taj CO2 o kojem danas svi pričaju zbog klimatskih promjena, one u svojem sustavu korijenja i stabljika pohranjuju.

0: tako da ga zapravo ajmo reći skladište i sklanjaju iz zraka. Isto tako to je biljka, budući da je to biljka koja ima sve dijelove kao i kopnene biljke, ona mijenja svoje lišće, osušeno lišće tvori one nanose na plaži i koji zapravo štite obalu od erozije. Tako da ona ima, da ne kažem da kad se i raspadne, onda zapravo predstavlja gnojivo ili minerale ili koje se vraćaju hranu u more. Tako da su njezine koristi bezbrojne, jako, jako velike, a o tome se tako malo zna, pa smo mi krenuli u taj projekt zaštite Posidonije u suradnji sa jednom američkom organizacijom koja se zove Psychology, a jako nam je drago da je to sve skupa, tu važnost Posidonije prepoznala je naša turistička zajednica grada Malog Lošinja i pridružila nam se u ovoj priči. I evo, krenuli smo, ove godine smo dali zamah, vjerujem da ćemo još puno raditi na tome, jer prvi korak i najvažniji korak je da lokalno stanovništvo, znači upravo mi otočani, znamo koliko nam je ona vrijedna i važna, tako da evo, sve ove aktivnosti su osmišljene s tom namjerom da prvo educiramo lokalno stanovništvo kako bi onda kasnije mogli s ponosom štititi našu Posidoniju i upozoravati posjetitelje zašto je bitna.
1: Odlično. I šta je zapravo dobro da su vam se i pridružili ti partneri koji vas podržavaju u tome i zajedno surađujete u tome.
0: Tako je, da. I kažem, evo, baš hvala turističkoj zajednici koja uvijek ima nekakav ono, taj osjećaj za to, zato jesmo Green Destination, osjećaj za ono što je u okolišu bitno za prepoznati ovaj moment kada je nešto ključno.
1: Odlično. Osim samog obilježavanja Dana Posidonije, imate li još neke aktivnosti u planu?
0: Pa da, ovako, zajedno smo smislili taj, krenuli smo, kao što si ti rekao, sa jednim predavanjem koje je već bilo u gradskoj knjižnici, gdje smo zvali stručnjakinju iz organizacije s kojom surađujemo, iz udruge 20.000 milja, društvo istraživača mora, oni rade i kartiranje same Posidonije, pa je ona imala jedno jako zanimljivo predavanje u našoj gradskoj knjižnici koje je bilo jako dobro posjećeno, što samo ukazuje na to da je zaista potreba za ovakvim događanjima. Mi smo osmislili s turističkom zajednicom taj jedan dan, Dan Posidonije smo ga nazvali, nije to međunarodni, to je naš lošinjski Dan Posidonije.
1: Nije niti nacionalni.
0: Odredili smo ga za 15. svibnja, jer kažem, nije nam cilj još uvijek glavna sezona i turisti, nego baš lokalni ljudi koji sad, ajde, nadamo se, još uvijek imaju vremena za doći i sudjelovati u nečemu i poslušati neko predavanje. I evo, taj datum je određen za sutra, kad ćemo mi sve to skupa evo obilježiti. Nadali smo se bolje prognozi 15. svibnja, ali evo, tako je kako je, bez obzira na to idemo ovaj, s aktivnostima.
1: Je, imate i neke promjene lokacija isto, jel da?
0: Imamo neke promjene lokacije u programu. Još jedna stvar koju bih htjela reći, da nakon samog Dana Posidonije imat ćemo još neke dodatne aktivnosti koje zapravo će se raditi uglavnom sa školskim grupama, sa djecom. I sutra ćemo početi zapravo sa postavljanjem edukativnih infopanela koje će biti na više lokacija na našem otoku postavljene, znači u suradnji s turističkom zajednicom nekako ćemo definirati koje su ključne pozicije gdje je tako nešto potrebno, a isto nam je zašlo u susret i Županijska lučka uprava, jer ćemo upravo takve table postaviti i na pontone naše dole u luci. Pa evo, prvu postavljamo sutra, odmah nekako ovaj, na početku tog Dana Posidonije, više nekako simbolično, a kažem, trajnija rješenja ćemo sad kroz narednih mjesec dana. Tako da evo, i to je jedan način na koji će svi moći nešto naučiti o Posidoniji.
1: Dobro, to je jutarnji dio programa zapravo. Nastavljamo kako?
0: Da, jutarnji dio, mada evo, moram naglasiti isto jedna stvar koja mene osobito veseli. Prva stvar koju ćemo sutra jutro napraviti je posjet srednjoj školi Ambroza Haračića, gdje evo imamo jedan razred maturanata koji kroz sve 4 godine se uključivao, znači to je 4. HTT, oni su se kroz cijelu srednju školu uključivali u sve naše volonterske aktivnosti, bili su na svakoj akciji More zna otok pamti. I sad, evo, zadnjih dana škole, idemo im se malo zahvaliti, idemo im uručiti nekakve male poklone i malo im ispričati par riječi o Posidoniji. Znači, nastavljamo onda nakon tog druženja sa srednjoškolcima u gradu, postavljanjem infopanela. Tu je još u planu opcija koju ćemo vidjeti kroz dan, da bude još jedna radionica sa djecom iz osnovne škole. To je jako ovisno o vremenu, jer ideja je da idemo na plažu na kojoj je Posidonija. Pa evo, još se moramo čuti pa vidjeti da li će se to održati sada ili idućeg tjedna. Nije toliko nužno da to bude baš sutra. A ove ostale aktivnosti koje imamo zapravo će, vjerujem, se odvijati prema planu. Jedina stvar je, u 18.30 smo planirali ispred muzeja Apoksiomena imati likovnu radionicu za mlađu djecu, odmah da kažem za mlađu, jer ćemo raditi tehniku bojanja, crtanja i kolaža, i to je zamišljeno da bude na rivi, ako nam vrijeme dopusti. Ako ne, vidjet ćemo koliko ćemo se moći skloniti ispod balkona, a tamo će već biti postavljena i izložba koju su, evo, upravo kolege iz tog društva za istraživanje mora 20.000 milja nam posudili za ovu namjenu. Znači, izložba podvodnih fotografija koje oslikavaju taj ciklus životni Posidonije. I to je sve nekako uvodni dio, ono glavno što slijedi na večer. U večernjem dijelu programa u 19.30 pozivamo apsolutno sve građane da nam se pridruže u muzeju Apoksiomena, jer će kolega Marko Radulović održati predavanje o Posidoniji, nakon čega slijedi onaj šlag na torti, a to je premijera projekcija animiranog filma koji smo o Posidoniji, koji smo napravili u suradnji s turističkom zajednicom, i djeluje vrlo atraktivno. Znači, to je jedan crtić video koji traje 3 minute i koji ćete, vjerujem, vidjeti više puta. Evo, vrtit ćemo ga i tijekom sezone, jer imamo i englesku verziju, pa i za naše goste, ali stvarno nešto što mislim da će mnoge oduševiti. I evo, završavamo dan Posidonije opet u jednom umjetničkom štihu i ritmu. Znači, u suradnji sa Kreartom organiziramo Wine and Paint radionicu inspiriranu upravo Posidonijom. E sad, tu je mala promjena, budući da piše da će to biti na plakatu, piše da će biti ispred muzeja Apoksiomena, upravo zbog ove vremenske prognoze. Mi smo se dogovorili isto tako s našim prijateljima iz zajednice Italijana, hvala im na tome, u Vili Perla će se odvijati Wine and Paint radionica s početkom u 20.30, s time da za nju je ograničeni broj mjesta, tako da je potrebno, evo, još se možete, stignete danas prijaviti ako nije sve zauzeto dok ja pričam.
1: Do 15
0: znači,
1: sati?
0: Do 15 sati možete nazvati 051-604-666 i upisati se za radionicu koja je besplatna za sve sudionike.
1: Je. Šta je lijepo ovako kako te slušam, što to nije samo, sad ja kažem, samo edukacija, podizanje svijesti i zaštita livada Posidonije, nego je i rast zajednice nekako. Dakle, osim psikolođi, Lošinjski muzej, turistička zajednica, vi kao Plavi svijet, 20.000 milja, Kreata.
0: Pa mi stvarno, mislim, kroz sve što radimo nastojimo uključiti lokalnu zajednicu što je više moguće, i stvarno se uvijek pokazalo da su takve suradnje najvrijednije i da rezultati budu najbolji kad radimo sa prijateljima, sa partnerima u svim našim akcijama, a i mi se rado odazovemo kad nas neko pozove, tako da evo, to je nešto što je zbilja, ja uvijek ističem, jedna velika prednost i vrijednost mjesta gdje živimo.
1: Odlično. Dakle, ja ću Jeleni dati sada zadatak da samo razmisli da li još nešto zaboravila reći, a ja ću samo reći, dakle, dan Posidonije sutra, petak, 15. svibnja u Malom Lošinju, očekuje vas zanimljiv i edukativan program posvećen jednom od najvažnijih stanovnika našeg podmorja, za kojeg najvjerojatnije niste znali da je to. Jelena, jesmo li nešto falili još?
0: Nismo ništa falili, hvala ti. Ja samo još jednom, ono da podcrtam ono najvažnije.
1: Poziv.
0: Ako ne stignete ništa drugo i nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
1: Može. Umeđu vremenu, najvjerojatnije na vašim društvenim mrežama možete vidjeti sve ove podatke, tako da ako ste nešto falili, mi ćemo ovo staviti i u reprizu u popodnevnom programu, pa možete i tamo čuti, stavit ćemo i na našu web stranicu radiojadranka.hr. A Jelena, hvala na gostovanju, Marko, hvala. Pozivamo sve naše slušatelje još jednom da se pridruže obilježavanju Dana Posidonije.
0: Eto, hvala Radi što se pridruži ovom tu krugu organizacija s kojima surađujemo kad nešto radimo.
1: Da, nas nisam spomenuo, naravno. Ništa, to je to. Hvala puno.
2: Razgovor s povodom.
3: Čuli ste reprizu.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Iskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Iskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 eura. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 eura. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 eura. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. S vama je Karlo. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili. Jutros je u Creskoj palači Mojze započela treća međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Održivost europske poljoprivrede u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Trodnevni skup okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji će raspravljati o ruralnom razvoju, inovacijama i budućnosti prehrambenih sustava. Otvorenju je nazočio i župan Ivica Lukanović, koji je i sudionik okruglog stola posvećenom revitalizaciji otočne poljoprivrede te izazovima koji očekuju naše poljoprivrednike. U sklopu tjedna Crvenog križa danas su prvašići osnovne škole Mali Lošinj imali svečani prijem u Crveni križ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa. Učenici koji su sudjelovali na natjecanju iz prve pomoći demonstrirali su svojim vršnjacima osnove pružanja prve pomoći te pokazali važnost znanja, humanosti i spremnosti pomaganja od najranije dobi. U sklopu obilježavanja posjećene su i područne škole u Velom Lošinju i Nerezinama, gdje su najmlađi učenici razveseljeni malim poklonima kao znakom dobrodošlice u veliku obitelj Crvenog križa, dok će sutra u petak na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Večeras će se u Creskoj palači Mojze s početkom u 20 sati održati predavanje Grad kao tijelo, tijelo grada. O temi će govoriti profesor Nikola Petković, socijeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz promišljanja filozofa Frane Petrića otvoriti pitanje postoji li danas uopće mogućnost stvaranja sretnog grada. Predavanje se održava u sklopu programa Juni Riza Cresane. Sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večerni dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint uz obaveznu prijavu. Svi ste pozvani, a evo i poziva s Jelenom Bastom.
2: I nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
1: U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. A u Malom Lošinju očekuje nas uzbudljivi nastavak modnog fenomena i vrhunska animacija za najmlađe. Sutra u petak i u subotu 15. i 16. svibnja u 20 sati na veliko platno stiže film Vrag nosi Pradu 2, 20 godina nakon kultnog prvog dijela. Dok u subotu i nedjelju 16. i 17. svibnja u 17 sati termin za najmlađe rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Priča prati malog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. I za sami kraj obavijest, sutra u petak 15. svibnja održat će se sajam robe široke potrošnje na Zagazinama. Toliko od mene, ja sam bio Karlo, ugodan ostatak dana, a sada vas ostavljam sa Igorom koji će nam nešto više reći o vremenu. Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16 u jačanju na 10 do 20 na sjevernom i srednjem Jadranu do 26, a zapadno od Istre jugozapadni vjetar i do 32 čvora. More u jačanju na 2 do 3 na sjevernom Jadranu 3 do 4, zapadno od Istre moguće 5, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno na sjevernom, južnom i južnom Jadranu, a navečer i u noći na srednjem Jadranu mjestimice kiša te mogući pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženj.
1: Idemo kratko na reklame pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Poslušajte reprizu.
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Krenut ćemo romantično, da vidite kako se ljube gitara i violina.

Vjerujem da svi znate pjesmu Moona River. To je pjesma koju je skladao Henry Mancini, a tekst je napisao Johnny Mercer. Izvorno ju je izvela Audrey Hepburn u filmu Doručak u Tiffany iz 61. godine. Mancini je trebalo pola sata da napiše Moona River, ali himna Doručak u Tiffany učinila ga je globalnom superzvijestom. Među mnogim izvođačima koji su obradili pjesmu, pop pjevač Andy Williams pretvorio ju je u svoju osobnu himnu.

0: Ovo je stara dobra glazba.
1: I šta reći? I sad ti ne budi romantičan uz ovakvu glazbu. Vjerujem da svi znate iza Akerbilka. Pjesma koja se meni najviše sviđala bila je Strangers on the Shore ili Stranac na obali. Stranac na obali koji je napisao Akerbilk za britansku televizijsku seriju bio je veliki hit u Velikoj Britaniji i Americi 62. godine. A tu istu pjesmu pjevala je Patti Page.

Pjesma Tennessee Waltz je snimljena 1950. godine i bila jedna od najprodavanijih singlova 20. stoljeća, a ujedino je jedna od dvije službene državne pjesme Tennessee-a. Tennessee Waltz proveo je 13 tjedana na vrhu liste bestsellera časopisa Billboard 1950. godine. Danas ćete poslušati kako je to pjevala Patti Page.

Peti Page, rođena je 1927. godine, umrla je 2013. Mogu reći da je ovo na neki način njena pjesma. Tekst je napisao Red Stewart, a glazbu P.V. King. Ova pjesma evocira cijelo jedno razdoblje američke povijesti koje je gotovo prošlo. Bilo je to na neki način veliko posljeratno razdoblje, a pjevačica poput Patti Page preživjeli su veliku depresiju i ratna razaranja, stoga je njihova glazba imala gracioznost i snagu koje danas često nedostaje. Imali su poniznost, dopustili svom talentu da govori sam za sebe. Možda nikada nećemo vidjeti takvo razdoblje. Samo poslušate ovu i vratit će vas u vrijeme spokoja i jednostavnosti. Nikad nije moglo biti bolje.

Slijedi pjesma Šarade koju pjeva Andy i skladatelj Henry Mancini. Izvorno je ova pjesma objavljena 1964. godine. Kada smo svirali našu šaradu, bili smo poput djece koja poziraju igrajući se igara, glumeći imena, pogađajući uloge koje smo svirali. O, kakav smo hit napravili. Došli smo do zatvaranja, najbolje na programu Ljubavnici, dok ljubav nije napustila maskaradu. Sudbina je kao da je povukla konce. Okrenuo sam se i ti si otišla, dok je iz zamračenih krila glazbena kutija svirala. Tužna mala serenada, pjesma skladanja mog srca. Još uvijek čujem, uvijek će čuti najbolje na programu.

0: Evo, toliko od mene.
1: Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
5: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
6: Jadranka trgovina.
7: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
9: Bla, bla, bla.
4: Slušaš Radio Lošinj.

hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. U sklopu tjedna Crvenog križa danas su prvašići osnovne škole Mali Lošinj imali svečani prijem u Crveni križ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa. Učenici koji su sudjelovali na natjecanju iz prve pomoći demonstrirali su svojim vršnjacima osnove pružanja prve pomoći te pokazali važnost znanja, humanosti i spremnosti pomaganja od najranije dobi. U sklopu obilježavanja posjećene su i područne škole u Velom Lošinju i na Razinama, gdje su najmlađi učenici razveseljeni malim poklonima kao znakom dobrodošlice u veliku obitelj Crvenog križa, dok će sutra u petak na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večerni dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint uz obaveznu prijavu. Svi ste pozvani, a evo i poziva s Jelenom Bastom.
1: I nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
0: U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. A u Malom Lošinju očekuje nas uzbudljivi nastavak modnog fenomena i vrhunska animacija za najmlađe. Sutra u petak i subotu 15. i 16. svibnja u 20 sati na veliko platno stiže film Vrag nosi Pradu 2, 20 godina nakon kultnog prvog dijela. Dok u subotu i nedjelju 16. i 17. svibnja u 17 sati termin za najmlađe rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Priča prati malog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. I za sami kraj ova vijest, sutra u petak 15. svibnja održat će se sajam robe široke potrošnje na Zagazinama. Toliko od mene, ja sam bio Karlo, do slušanja.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

0: way to heaven.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. U sklopu tjedna Crvenog križa danas su prvašići osnovne škole Mali Lošinj imali svečani prijem u Crveni križ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa. Učenici koji su sudjelovali na natjecanju iz prve pomoći demonstrirali su svojim vršnjacima osnove pružanja prve pomoći te pokazali važnost znanja, humanosti i spremnosti pomaganja od najranije dobi. U sklopu obilježavanja posjećene su i područne škole u Velom Lošinju i Nerezinama, gdje su najmlađi učenici razveseljeni malim poklonima kao znakom dobrodošlice u veliku obitelj Crvenog križa, dok će sutra u petak na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi uz pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Sutra u petak se u Malom Lošinju obilježava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a središnji večerni dio održava se kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje te premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava radionicom Wine and Paint uz obaveznu prijavu. Svi ste pozvani, a evo i poziva s Jelenom Bastom.
1: Ako i nemate malu djecu za radionicu likovnu i nemate afiniteta prema slikanju, svakako dođite u 19.30 u naš muzej Apoksiomena, gdje ćete moći poslušati predavanje o Posidoniji i pogledati taj fantastičan crtić o Posidoniji koji smo napravili.
0: U kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazuju se dvije domaće filmske uspješnice. Večeras u četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Sutra u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. A u Malom Lošinju očekuje nas uzbudljivi nastavak modnog fenomena i vrhunska animacija za najmlađe. Sutra u petak i u subotu 15. i 16. svibnja u 20 sati na veliko platno stiže film Vrag nosi Pradu 2, 20 godina nakon kultnog prvog dijela. Dok u subotu i nedjelju 16. i 17. svibnja u 17 sati termin za najmlađe rezerviran je za originalnu akcijsku komediju Goat. Priča prati malog jarca Willa koji sanja o tome da postane profesionalac u rikometu, najžešćem sportu u svijetu životinja. I za sami kraj ova vijest, sutra u petak 15. svibnja održat će se sajam robe široke potrošnje na Zagazinama. Toliko od mene, ja sam bio Karlo, do slušanja.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise tri

92.8 sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.